0: 私知っていますか。ちょっと聞きますよ。
1: なんで聞かないんですか。
0: 私知っていますか。
1: はい。
0: 本当。本当。なんでしまい知っていますか。
1: 関東好きだから。
0: あ、本当。私の名前は。
1: センス。
0: 私の名前は
1: センス。
0: おいかい、私の名前は
1: センス。
0: ありがとう。感謝感謝感謝よろしくお願いします。자여러분보셨습니까。일단은저를다아시는데요
2: 진짜이름을아는게대박이다
0: 저살짝지금어깨올라갔거든요보이세요
2: 어깨엄청내려가있는데
0: 지금어깨올라가있거든요고치키테고치키테오늘가이지만
3: 안녕하세요
0: 어뭐야일본인ですか
3: 日本人です
0: 어난데한국어잡으러다니십니까
3: 공부하고있어요학교에서
0: 어아한국어공부해요
3: 네
0: 오정말로혹시저아세요
3: 네
0: 오네부모たち とか가족とかみんな私知っていますか。
3: 知ってるよ。아마한국을좋아하는사람들은아는것같아
0: 오진짜요이거보세요한국에관심이있으면저를무조건안다이말입니다
2: 오
0: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아보세요
3: 네, 네
0: 안오는거네안오네자여러분보셨습니까저지금일본온지얼마안됐는데이게얼마나기적같은일입니까지금제가물어보는그사람마다다알고계세요
2: 근데평소모르는사람들도그냥지나가는사람들
0: 아바쁘신거죠네희소가시희소가시또일본은맛있는게아주천지예요
2: 행수귀에파리가붙었어요
0: 아우맛있는거먹으러기마쇼

0: would you greet him, did you? Excuse me. これ何? うどん? おいしいですか? 어, 진짜로? 오! 내가 먹어야겠다. 오! 기대기대! 오! 오! 오! すいません。장인은장인의느낌이나こんにちは。
1: こんにちは。
0: 注文できますか。
1: はい、ご注文できますよ。どうぞ。
0: 야수
2: 야수일본어읽을줄알아요
0: 당연하죠볼래요우동 아고민나사이이맛이오스스메가
1: 오스메와それはタニアスペシャルっていう
0: スペシャル、
1: はい、スペシャルです。
0: スペシャルをお願いします。
1: はい。
0: 저여기가맛집인것같아요。오。저앞에서는반죽을하고계시는것같은데오뭐야자지금앞에지금사장님께서오저단련된숙달된그손길을보세요면을꺼내고면을만지는손길이예사롭지않습니까와이거무조건맛있다이거
3: 이거온다봐라아리가또고자이마
0: 파랑보면은이건다시마인가요쪽파랑레몬그고기그교동고기랑
1: 다시요붓かけてください
0: 아소카
1: 소데스
0: 쭈쭈쭈쭈
1: 아소데스
0: 자이거를이렇게넣어서먹는거랍니다여기안에국물이들어있거든요

0: 팬클럽 皆さん、はじめまして。私は EBS 練習生、ジャイアントパンキリのパンチです。よろしくお願いします。일본분이한번손들어주실수있나요이야몇자이루그러면은시작해볼까요
1: 네
0: 생어고니치와안녕하세요태영아반가워요
2: 나팬스덕분에
0: 어잠깐만아니한국말너무잘해서일본분이세요
2: 맞아요 나펜스유튜브보고싶어서한국어배우게됐어
0: 진짜
2: 맞아
0: 오감동이야
2: 그래서일본에서이렇게만날수있는날이오는지꿈에도몰랐어그래서
0: 아니나도일본오고싶어서이용고뱅크간발했어
2: 그래서나중에도꼭일본에와서팬미팅도해줬으면좋겠어
0: 내가이것만말할게무조건온다
2: 어진짜로
0: 어진짜욕거야
2: 진짜로
0: 어
2: 말했어
3: 아잠깐만아긴장してるんで
0: 아하이하이하이하이
3: 読み読み読むあの書い書いて
0: 응응응わかりました
4: 적어줬다니까잠깐만
3: 저잠깐만아응それも出てこなくなったから
0: 大丈夫大丈夫
3: 실물이
0: 어
3: 더잘생겼고목소리도너무아좋아요
5: 네, 네사실은저는하얀말이에요
0: 하얀 말, 말아 태영아오 뭐야 네
6: 어제밤에만들었어요
0: 누구인데
6: 만나고싶었어요
0: 믿게믿게야호펜트야호
6: 책임져주세요저희인
0: 생알겠어
6: 네
0: 와타시가책임질게
6: 네
7: 그래서가까이서응원해주고싶어서왔는데
0: 아이거어떻게어깨또올라가게해주려고고마워이게더이상올라갈어깨가없어뭐운동많이썼지
7: 남편한테쫓겨날거
0: 야아찍어